0: Lughatul Jannah bersama Ustaz Faiz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah fi hadzal yawm sanwasil ad-dars fi qism an-nahwi tahta al-mawdu' al-fi'lu al-majhul ma'a na'ibil fa'il wa i'rabihi. من المعروف لدينا الفعل ينقسم إلى القسمين أولا الفعل المعلوم وثانيا الفعل المجهول الفعل المعلوم يعني الفعل يحتاج إلى الفاعل ولكن الفعل المجهول الفعل لا يحتاج أو لا ذكر الفاعل في الجملة. ما هو التعريف الفعل مجهول؟ التعريف يعني kata kerja yang tidak memerlukan atau tidak disebut pelakunya. Ianya juga dikenali sebagai ayat pasif. Misal, awalan akala makan, ukila dimakan. Thanian fataha buka, futiha dibuka. Thalisan yadribu pukul, yudarabu dipukul. Seterusnya ialah bagaimana untuk kita membentuk daripada fi'il ma'lum kepada fi'il majhul. Yang pertama, apabila fi'il itu adalah fi'il madhi, caranya ialah dhammah fi awalil kalimah summa kasrah qoblal akhir. Apabila fi'il tersebut adalah fi'il mudari' dhammah fi awalil kalimah summa fathah qabla al-akhir yani yudharabu.